0: Надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публикация, някак, аз е история фалса. Шоволно възпомни дрептатя, ши я ми повестя дин контра тот адивъру. Да, ши... Да, бонико настута на минусти опт. Да, съм е готовна с тръбония кариера. А мои тъпа, шапте за ши... Но... Да, ши... Ето за ня.
2: Dar pentru că am văzut ca lucrurile astea să nu sigur. Mie este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.